0: Halvor?
1: Ta telefonen på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja, det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: meg. Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med
1: posten? Med posten?
0: Kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover dem?
1: Du vet hva, det går ganske raskt med tog fra Filippinene til... Omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj på Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge nå?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi Sushi var ikke så... Når jeg spurte hvordan går det overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja. Ja.
1: Ja, det sagt at det skal dere gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå I det, selv om det ubehagelig. Jeg har sagt, jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men, altså, gi det litt tid.
0: Jeg ringte opp en som ble opptatt signal. Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom en og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute av syklet. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir... hun har jo betalt Per time.

0: fy. Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk. Ja. Klipp.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var
1: det ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg. Ja, og derfor er det så rart at sushi har vært suttet over og vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Helgen, altså Palmehelgen var jo for noe vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte, jeg var en dag. Er det da jeg var? Jo, det da jeg var i Bergen og Stryn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur var Bergen då?
1: Bergen var bra.
0: Ja.
1: Var bra. Jag var inte klar över att jag skulle vara konferenser.
0: Nej.
1: Så det kom lite brått på.
0: Ja.
1: Så jag tog ju fly samman med Magnus Devold som skulle vara headliner.
0: Gött.
1: Så spurte jag när vi skulle gå av flyet. För det visste att han satt rätt framför mig. Som är rart att inte upptäcka för Magnus Devold är
0: hög.
1: Hög. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om Og han sa vel at han skulle være headliner Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed Så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking Har ikke fått beskjed Jeg spurte det ledig den helgen for konferanser eller headliner
0: ja.
1: Det ledig Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen Stod det
0: ja.
1: Og det var hyggelig Så det var Lenge siden jeg har gjort Det var gøy
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Lenge siden jeg har gjort Og så var det Stryn, som var gøy, veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de ikke så skravlet, eller jo, også litt skravlet, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så det jo sånn der typisk sånn, første helgen i ferien, Fest, ja. Da kommer jo alle de som har flyttet Kommer hjem igjen
0: ja.
1: Så litt sånn skravlete blir det jo Så var det litt, noen som var litt fulle Den som ble fullest Utover kveld og natta Det tror jeg var meg
0: ja.
1: Jeg tror jeg vant
0: mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære
0: ja.
1: Jeg så målstrikken
0: Oi
1: ja, ja da, Nei, jeg holdt på å vinne der så.
0: Nettopp Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det, det var gratis bar i går, skjønner du
1: Gratis bar,
0: ja Gratis, på hadde Proud Mary
1: ja, på, Hæ?
0: Ja,
1: var
0: da.
1: Du der?
0: Mm-hmm. Det var en grunn da
1: Skulle vi hente noen?
0: Nei. Men snart.
1: Snart
0: Nei, det var jo premierefest For i dag er jo siste mann ut Ute på fjernsynet
1: Ja, i dag som i når du hører dette Så har det allerede skjedd
0: ja. Ja. Og ligger da også på Obo
1: og Det vil da si at når lytteren
0: ja.
1: Når med artisten
0: ja.
1: Hører dette
0: Den jevne med
1: Så ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder
0: Jeg tror det
1: ja.
0: Ja. Om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste
1: jeg, Alle? Nei
0: Nei, jeg vet ikke
1: Men, Sikkert en 3-4 stakker
0: Ja Men jeg framstår altså så kørka
1: Gjør
0: det? Og det er så gøy
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann i handlevogn?
0: Nei, det er ikke bra
1: Du tenkte, som Jonas Risse Endelig skal reality få vise at jordnarene er en helt annen Enn den han framstilles for å være i andre reality, tenkte du
0: Ja
1: Ja
0: Og det var det ikke
1: Nå kommer Thorussen Få meg opp i køria Her skal man framstå som en av foregangsfigurene
0: Ja, det skjedde jo ikke
1: Men kørka altså da, mer kørka enn det
0: Bare at jeg, det var noen sånne logiske tester og sånt Som jeg bare er generelt bare dårlig på Men det, har med, ja. Det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det er jo konkurranse, det er tid Hvor ja. Hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen Du kobler ut litt da ja. Men ikke verre enn andre, nei Men det er jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave Som en influencer på 21 Fikser
1: Det er klart det er vanskelig å knytte det tauet Når Linje Meister og Finn Topham står og sliter i andre enden av
0: det
1: studio
0: Det er vanskelig
1: Da er det klart det er press
0: Det er klart det er press
1: Ja
0: Ja da og, Men jo, det var premierefest og det var gratis bar Frem til så kom en trubadur Da var det takk for seg
1: Så kom
0: det Da var det rett og slett I'm out
1: When the trubadur sings
0: Da går jeg hjem
1: Ja, gjorde det, eller vil du si at det åpenbar var slutt da Trubadur kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde, jo, hadde passord I barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske, ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja, se jeg, noen Nicky og Kengu, han jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen, var en gjeng ute
1: på bilen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du skjønner at kjæresten min relativt langt nede I glasset fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
1: Ah.
0: Det gikk ikke.
1: Ah.
0: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun,
1: det skjer ikke.
0: Det, hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen sånn utrolig påståelig og enorm selvtillit på noe, så, og jeg har gitt råd, sagt ikke gjør det, jeg har vært kranglete, og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi hvis de fortsetter så blir jeg sånn, ja gjør det da
0: ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da, det var gøy å være der I går for da var man jo I et lukket trygt rom
1: Hvor mange kjente du der? Ja?
0: Av de som deltakere liksom
1: ja.
0: Ja, så det blir ikke godt kjent på et sånt
1: konsept Ikke den type konsept
0: Nei, men det jo hyggelig å hyggelig å møte folk igjen da, som man har vært på fjernsynet med, eller på fjernsynet med
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi altså brødre nå Vi sover I skje sammen, vi lange gode samtaler
1: Dette liker jeg
0: Ja, og vi liker jo, og vi jo veldig like, jeg og Klemmesen som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to Så vi,
1: ja, ja. Ja, begge har jo tendens til å lukke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det jo noe.
0: Det noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså, oi, nå han bare beklager, nå jeg fryktelig tøy I halsen, jeg vet ikke hva som skjer. Ja. Men det flere, da?
0: Nei.
1: Det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt
1: Han var med,
0: ja Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt
1: Ja
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt
1: Kjenner veldig godt
0: Ja Ahmed Mamoun
1: Han var med
0: Ja, Sivert Eimjellen
1: Ja vel, ja
0: Ja, så en del
1: Ja, det var noen
0: ja,
1: du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det ja. Var jo sånn Jeg visste jo ikke hvem halvparten var og, Men min datter på 14 visste hvem alle var
1: Det nok litt sånn at det nok et bredspektet kjennelseutvalg For å trekke flere generasjoner
0: Åpenbart, og det jo for å trekke serien nå Så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier I motsetning til meg og deg
1: Hei, hei, hei Jeg har da et litt, ikke så halvgærent
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere, som noen av de
1: det
0: har
1: Det ikke
0: Nei, og det har de bare fordi de Ikke fordi de viser at de gjør noe eller,
1: jeg vil tro at det neste for de ikke gjør noe
0: ja.
1: De aller største gjør veldig fryktelig lite
0: Ja, så det gjorde jeg I går Og I dag så jeg da på fjernsynet Og det bannes
1: Du gjør det,
0: ja Ja, jeg mister jo Blir bipa ut og ja, sint
1: Du rykker ikke ut I første
0: nei,
1: måned
0: nei,
1: det kan vi si allerede
0: Du, jeg holder meg Jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være Så jeg så jo ikke
1: Det kan man tolke som man vil
0: Det kan man tolke som man vil Det gjelder livet
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen
0: Har jeg noen gang Prøvd å fremstå som en vinner det jeg vinner ja. Livets lotteri
1: hey. Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her
0: Nei, jeg har jo aldri vinner noe
1: Ja, nei
0: 320 spenn på tipping, kanskje
1: ja. Nei, jeg tenkte på sånn der Om du liksom, du sa til meg å være Kommer jeg ja. Langt, altså
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge
1: da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
1: Ja. Ja Ja, men det
0: Det ikke dårlig
1: Nei, det ikke dårlig
0: Nei,
1: det ikke dårlig Han kom overraskende langt, tror jeg, I 71 av Nord En gang jeg så på det
0: Ja Så da har jeg solgt sjela til Reality-djevelen Og jeg håper jeg kan gjøre det igjen
1: Ja
0: Ja
1: I en annen form, ikke I samme greie
0: Nei, nei, men det veldig Det gøy Og det upretensiøst
1: Hva neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la de la ned Morgenshowet her på Stå opp på Radrock
0: ja.
1: Etter morgenshowet som ble lagt ned Som jeg var med å starte da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå? Og Olav Haugland, satan av Perk, eller han har bare sklidt rett inn i realitet igjen. Det var ja, som om de stod på vent for å få han. Ja. Det var rett på sommer, 24-stjerne sommerferie, og så det kompani? Så det, ja,
0: kompani Lauritsen.
1: Og det var noe mer også? Hør på om han bare ramlet
2: inn. Han har en egen sånn her podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som med Christian Mikkelsen og...
1: Ja, det er NRK sånn, da,
2: ja. Ja, det er NRK-greie.
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel. Men Bjørnson hadde jo da, han hadde jo siste mann ut.
0: Ja.
1: Kom godt ut av det. Mm-hmm. Han var flink i sånn synk-intervju som heter... Har ikke han også vært med
2: 16
1: med?
2: Uker. 16 uker. Han nå. Ja,
1: fader, det ruller å gå her for gutta.
0: Ja da. Jeg håper jeg blir spurt om mer enn noe annet Norges dummeste.
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du ikke helt utenfor den.
0: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja,
0: så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt,
1: å bli Norges dummeste.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei, det er jo ikke helt umulig hvis du framstår som rimelig kørka i siste minutt.
0: Ja.
1: Så er det jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn,
0: skulle vi tatt,
1: skulle tatt med han der, se på han i handvogna der. Skulle han vært med?
0: Ja. Men vet du hva?
1: Ole Lukke, radarparret.
0: Men det her begynner å grunne i en ting, utilstrekkelighet.
2: 71 grader noe team.
0: Nå prøvde jeg å si noe viktig. Utilstrekkelighet er jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, ja, for meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt engang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så eller min datter måtte bytte navn da.
1: Jeg tenker at det ligger i kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe.
1: Krøsser også litt fordi jeg har en fot innenfor den der.
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei.
1: Nei, men nå spør de jo de, nå har du vært med på.
0: Vet du hvorfor jeg vil være med der? Fordi det var
1: det er veldig stort å ønske seg alle mot alle og samtidig ønske seg Norges dummeste, men ja, ja. Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
1: Espen og Gård omtrent med
0: mamma
1: samtidig.
0: Mamma elsket alle mot alle.
1: Og så rakk du ikke det.
0: Nei, og så sa hun sånn, hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
1: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller.
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det også. Mm. Ja.
1: Ja. Så det er på en måte men ikke gjør det hvis du blir med Albert Hall. Ikke si sånn, dette er for mamma, hun er der oppe. Ikke si sånn, jeg skal ta seieren for mamma.
0: Tror du mora mi er der oppe?
1: Hvis du skal hilse til mora di på Albert Hall, så hils der ned der
0: nede. Jeg tror mora mi var sammen med sine egne, så det,
1: ja.
0: Ja.
1: Det er mye gøyere folk der nede, ikke?
0: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg.
1: Ja. Der oppe, man skal være sammen der oppe.
0: Nei, så. Er du gæren? Nei da.
1: Jeg... Til Stephen Hawking, etter at han var på til og med han er på øya til Epstein. Han er nede han nå.
0: Nei, ja, da, er du gæren? Ja. Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
1: Er det han gjør?
0: Nå så jeg det kvernet huet på deg. Ja, ja. Nå var det nå...
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den, så jeg stoppet. Jeg kan ikke.
0: Kan du ikke? Prøv da.
1: Nei, ikke sånn. Ikke gi meg en sånn vond utfordring. Jeg tror parodier som ikke er gode er ikke humor.
0: Nei. Eller hvis de er dårlige nok.
1: Det
0: lurte
1: meg akkurat sa i et intervju, skjønner du. Derfor skal ikke jeg gå for det nå.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg akkurat har sagt det, skjønner
0: du. Var det i forbindelse med Drammen?
1: Nei. Har de spurt deg?
0: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen.
1: Du var i forbindelse med Stryn, for jeg hadde en prat med Avisa Fjordingen.
0: Ja.
1: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar. Og så har jeg pratet med Vigga, Avisa for Lesja og Dovre,
0: ja.
1: Dombås. Jeg ga de eksklusivt intervju fordi jeg skal ut til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det er denne uka.
0: Ja.
1: This is it. Shit's going down. I Otta, under, ved Otta på fredag.
0: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger i løpet av påsken.
1: Jeg har blitt mjæva på.
0: Og det er så hyggelig.
1: Ja.
0: Og så var det en
1: blitt mjæva på i Bergen av
0: ja.
1: Folk på gata.
0: Viktig ting som ble sagt i går i min bak, jeg, i bakgården min, der var det en jordfreser. Vet du hvordan jordfreser ser ut?
1: Sigurd?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jordfreser jo en maskin fra helvete,
1: ja.
0: Som lager et forbannet rabalder.
1: Ja.
0: Vi driver og river opp noen gamle tuja-hekk og sånt, vet du.
1: Oh, ja.
0: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
1: Naboen altså?
0: Nei, altså en fyr som kom for å frese.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Han
1: Harald
0: sa,
1: jordfreser?
0: Harald, vi sier Harald.
1: Han heter det?
0: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke, og så, det var så hyggelig. Så sa jeg, hvorfor det? Og så sier han noe veldig viktig. Han sier, fordi at det så... der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i og, og i overskuelig frem så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
1: Nei.
0: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le, for det ikke sånn I dag skal vi prate om og det,
1: ja. Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
0: Ja, men det har jeg hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at det, Eller bare setter på en podd hvor det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
1: Noen ganger
0: Ja, vi gode på det, synes jeg
1: Stødig fjas
0: Ja
1: Helt til sklir ut
0: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, Men ja, jeg har blitt mevet på tre ganger på en uke Og det synes jeg god
1: statistikk Tre ganger mev?
0: Ja,
1: ja. Ja. Jeg synes det var stas å bli mjøvet på av folk I, på gata I Bergen
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg trodde ikke vi var noe særlig
0: Stor I Bergen, nei
1: Mjøv, mjøv En annen litt sånn
0: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det Mjøv, mjøv
1: For jeg var jo gjest i en annen podd I påsken
0: Skamfrelst?
1: Nei, den heter jo
0: Og med
1: den
0: kroken
1: ny.
0: Og ja.
1: Bergen som vi sa har ja. Som heter noe sånt der Gløtstein
0: ja.
1: Flatten eller et eller annet sånt typisk sånn bergensk Kvarter tok det å gå dit fra hotellet Jeg var altså så våt
0: Ja, og det var veldig gøy
1: For da måtte jeg si det Det våt som en smøkart
0: Ja
1: Og jeg synes det ordet jeg så glad I Smøkatt
0: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røykingen har gått ned I Bergen For det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy
1: Ja, fordi du røyker vi slokka på vei til studio Bare sånn, det for vått å røyke I Bergen
0: Det det
1: Ja,
0: ja.
1: Helvete
0: Ja
1: Ja, ja. Men jeg var vårt smøkatt Og det synes jeg altså Et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn bakårslust da Men smøkatt
0: Smøkatt
1: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau det med så Helge gjorde det Mjau, mjau, mjau
0: Er det sånn Helge gjorde det snakker?
1: Jeg skulle fortelle en greie på scenen I Bergen Som jeg ikke rakk, fordi jeg var Dyttet du til kaffekoppen som en katt nå? Med poten din? Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi den skal ned
1: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn Jeg vet ikke hva du tenkte over det
0: Men vent, det kommer til å klirre
1: kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned
0: Og les gjerne
1: jeg skulle jo teste denne teksten Det egentlig en slags stand-up tekst ja, men... Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
0: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
1: Jo!
0: Del med oss Se, Kengo og jeg, vi sitter så spente som trommerskinn nå
1: Det jo ikke sånn det ikke
0: Ser
1: sånn.
0: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
1: Hvorfor du det?
2: Det jo sommer
0: Det sommer, så finner våren kommet Ja da Sommer,
1: det sommer
2: Ja, det jo tosiffra grader om dagen
1: igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Det reiser du deg på Skal du klære deg? Nei, hva faen skal du? Du skal klære deg
3: Jeg skal bare ha meg Det varmt her
1: Det dritvart jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
3: Nei!
1: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en... Hva skal man si? En slags velkomst? Halla! Ja. Nei, det lov å si Halla til Øystein.
3: Åja, nei, vi på altså.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, jeg, ikke bli redd da.
0: Plutselig kom bare produsenten inn og lurte på...
3: Du går jo rundt I studio.
0: Ja, men jeg skulle klære meg.
3: Okay,
0: det bare, det baris dag I studio I dag.
3: Ja, nå ser jeg det.
0: Hei, gutta! Ok.
1: Det jo han produsenten vår ja. Eller altså en annen type produsent Ikke Kengu Som, I og med at du nevnte det I sted, Kristi
0: ja.
1: At folk sier at det så deilig at vi har den der fjasegreia Og ikke har det sånn tydelig, nå skal vi det, og nå skal vi det. Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
0: Åh, ja, det har han.
1: Og det er fordi, hva han har gitt opp da?
0: Ja, man måtte bare spise sine ord.
1: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-seksjon som heter Norsk drikkekultur.
0: Ja.
1: Og det handler egentlig om at, jeg synes det er så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
0: Ja.
1: Så prøv den.
0: Ah, fy faen, det har jeg vært borte selv. Ja, du må prøve en bokma, nei det må ikke jeg.
1: Ja, eller sånn der ratseputt som skjønner. Jeg vet hva, det er ingen som liker det.
0: Nei.
1: Og bartender er det eneste som liker fernet. Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn påse av vin. Sånn to flaskers påse.
0: Ja. Yeah.
1: Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt, vet du. Så jeg hadde jo påsa fra Vinmonopolet, så sto jeg utenfor hotellet. I telefonen, det vil si jeg hadde på meg headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale, så jeg åpenbart godt humør.
0: Ja.
1: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet. Og han rister på hodet gode 15-20 meter.
0: Nei!
1: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Der, jeg har åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare å ha det på deg i påsene.
0: Ja.
1: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det er derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til. Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, en sånn jævla mellomleder. Typisk sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko.
0: Ja.
1: Gode joggesko. Vindjakke. Litt måne. Han sitter i styret i bordeslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Nå han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic, han er en jævla mellomleder her, at han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så så jævla døll ut, han er stoke. Altså, han er sånn... Han er så kjære... Han fyren her var en sånn der første påskedagsreklame for en sjukdom som de ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredjedel av befolkningen, er det sånn... Knut har fått bukskant... Og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det der, han heter Knut, han er ikke skilt. Vet du hvorfor ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså, hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikke, det ser for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasjer, han har ikke det, men han har det nå, i mitt huet. Altså... Han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede. Han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra. For det er sikkert der. Ja, ta faen. Bare sånn bare en sånn klassisk god gammel gledesdreper er det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg stod der med posen og så.
0: Det gøye her er jo at du liker ikke å bli dømt. Men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
1: Ja.
0: Der er du god.
1: Ja, det er fortjent. Fordi,
0: ja.
1: Her er poenget med at jeg er klar over at han... Pirker borti meg med en pinne mens jeg skyter han med kanon.
0: Ja.
1: Ja, jeg klarer over det. Men grunnen er, det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg tillater meg det. Ja. Det er ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men
0: ja.
1: Hva er det for noe med Ja, nei, altså jeg må jo si at nå folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn I 50-årene Men jeg gjør det også en viss fascinasjon ja. Det en viss fascinasjon, fordi nå ikke flere hytter igjen å kjøpe Ikke sant? Det ikke flere øyer igjen I det indiske hav å ta med kona på De har rundet livet Og nå har de stagnert Og hva igjen da? Da må de trykke andre ned Jeg tror det det for noen De har rundet livet De har den bilen de har lyst på De har den drømmehytta Hva det for noe mer?
0: Men det
1: tror du ikke det har noe med dere?
0: Husker du ikke vi snakket litt om det På et par episoder
1: Jeg fascinert altså.
0: Fordi hvis, min alder den verste Altså,
1: desidert
0: Ja, fordi at Og jeg skjønner at folk I 20-årene blir pissed off å høre på oss Hvis du går på et 50-årslag nå Så gå ut på terrassen I løpet av det 50-årslaget Der står Venke og Anita De heter gjerne det I tunika, for den ikke sitter ikke så trangt Skjønner du? Og du et sånne damer som tygger tyggis og røyker
1: Tights under tunika
0: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig
1: For gjør noen det?
0: Jo, de gjør det Og der kommer det Hvis du hører hva de sier sånn Nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella Det var jo innmari synd det da Men vi brukte den jo ikke, vet du Nei, vi brukte den jo ikke Vet du, jeg synes at det ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner og leie ut, det orker jeg ikke Men så var det jo sånn da at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell Og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det veldig langt da Å kjøre til Hafjell Men nå vi stopper å lade bilen Den Teslaen, den har jo det batteriet Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne Å høre på det
1: ja.
0: At de bare spyr ut Ilandsproblemer Sånn skit hører på 50-årslag
1: ja,
0: og,
1: ja, ja.
0: Og det gjengs For min generasjon Og igjen, som jeg tilbake til Når jeg fikk voksenkjeft på Facebook For å si, oi, nå har jeg blitt 56 Og den touchdown-teksten jeg hadde Fikk jeg jo berettiget kjeft Fordi det har vi jo snakket om før Det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp
1: ja, ja, ja.
0: Vi har jo og kjøpt meg leilighet for 20 år siden Så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så arv Foreldrene dine, buff, borte Arv, altså det så lite problemer Ute og går I vår generasjon Og ja. Det mye hardere for folk I 20-årene Å bare eksistere nå Så jeg skjønner
1: ja,
0: Og det der Ja, og ja, og faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer I 50-årslag Bare for å snappe over hva folk snakker om
1: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange Men herfra ut Men ja. Nei, fordi Jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle Det må man jo alltid si Selvfølgelig gjelder ikke alle Fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom I Norge Og det selvfølgelig en tusenvis av mennesker I den aldersgruppa Som lever under fattigdomsgrensa I Norge Det det Men De heller ikke de som oppfører seg sånn det noe privilegiert Ved å kunne Det som han gjør da så, eller sånn som han som kalte meg Bælefeit ute på byen Uten å ha blitt provosert Han eller han der Bergens anti-alko-fyren det noe privilegiert ved å oppføre seg sånn Folk som står I kø på fattighuset for å få påskefrokost De oppfører seg ikke sånn
0: Nei.
1: Så det noe med at, jeg kan si det Med at det kjøpefesten som, det de folka der Det de med liksom, gjerne ha båt og to hytter Og, ja,
0: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger I årsinntekten din Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom
1: Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg
0: Ja, eller det I 2007 ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom Ikke sant? Og nå det jo 7-8 ganger mer
1: Leiligheten jeg bor I har økt med en mil siden jeg flyttet dit
0: Ikke sant? Og det jo sånn
1: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den Og sikkert nyter godt av det Jeg synes det tåpelig for det Jeg synes fortsatt det teit
0: Ja
1: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong Som eldes mer verdt Det det ikke
0: Nei
1: Nei Så, nei, men nei, det noe ekkelt over den der holdingen
0: Og så tror jeg ikke at folk I 50-årene Også som
1: Eller 60 og
0: ja,
1: kanskje 70
0: Ja, også Heidi og Venke Ulykkelig gift med Kenneth på 25-året, ikke sant? Men det noe Det noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus I Marbella.
1: Ja, det det jeg sier, han ja, som Knut her. tør ikke.
0: Nei. Og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes bare det fest jeg med Philip nå, han ikke vil gå på skolen, og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå, det med samme gutta, det jo, jeg må jo sende folk opp her for å vaske hver eneste gang, bare, vet du hva, jævla drittungen din har jo, du må få, altså her må du, dårlig oppdragelse, det ikke ADHD, du, du har ikke fulgt opp ungen.
1: Nei, det det.
0: Nei.
1: Nei, det det, det mangel på åpen.
0: Philip og gutta skal på Hafjell, piss meg opp der det ikke lov å si.
1: Fabian.
0: Ja, Fabian ikke minst. Mm. Uff. Uff. Ja. Ja. Men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg jo, jeg har jo aldri, jeg sier ikke at jeg bedre enn noen, jeg har bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
1: Jeg kommer til å arve gjeld.
0: Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre mine.
1: Så, men vi må dra inn noen 50-årslag, Kristian.
0: Det må vi gjøre.
1: Vi må høre på dette.
0: Ja, fy faen, dette gullgruva. Ja.
1: Nei, skal vi...
0: Hvor lenge har vi håpet, Kengu? Oi, se der, ja. Bare på jobb.
1: Kanskje en da.
0: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår...
1: Åja, oh ok, det
0: Kan vi prate om den selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo Prøysen, eller?
0: Ja, men det kom opp her, jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut, sola skinner på hans tut. Jeg tror ikke Prøysen har sagt det.
1: Nei.
0: Nei.
1: En snut på en hans tut. Snut.
0: Hans tut.
1: Og ja, da, det tror jeg ikke Prøysen har sagt.
0: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar.
1: Glad gutt.
0: Han var det,
1: men ville men han sagt det? Men det der vel kanskje i Grenseland.
0: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt. Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt.
1: Hvor har vi det fra?
0: Jeg vet ikke. Nei.
1: Skal vi jule, Kengu?
0: Jeg tror ikke det noe vits å...
1: Vi kan snakke om det.
0: Skal vi snakke om det? Ja.
1: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig. Altså, Ed skulle ha vært i 4 år i romhjul, ja. Ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært å vært barn. Som jeg vet ikke om det fantasi eller om det en historie fra da han var barn selv. Det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye herde, og det så veldig klesert i dametøy, og kanskje det noe han har opplevd da? Ja. Jo, men det jo det.
0: Det han egentlig sa...
1: Når du skal på den blåbærturen, da... Er ikke det? Nei, jordbær.
0: Jeg vet hva faen.
1: Han fikk et melkespann, og noen fikk et krus, og han fikk et lokk, hør du det? Så du plukket ting i et lokk?
0: Vet du hva, kan vi legge i Prøysen til side? Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted. Jeg merker at det mer her er mer til å ta tak i.
1: Og den fant
0: jeg
1: på skjær?
0: Ja, den liker jeg veldig godt. Den vil jeg lese opp, siden den din.
1: Ta den du.
0: Ja.
4: Er det sant at...
1: Nei,
4: er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inn på nå?
1: Ja, det er min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
0: Nei.
1: Fordi det var liksom jævla gnål om Jesus i desember. Ja,
0: voldsomt gnål.
1: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
0: du, den er tatt.
1: Den er litt opptatt.
0: Ja, det mulig at den har pratet om det.
1: Ja,
0: kan du ikke bare ta en annen måned da?
1: Og så det liksom å velge seg liksom juli bare dumt, ikke sant? For da jo fellesferie.
0: Ja, for kan jeg spørre deg om ting? Den mest meningsløse måneden i året, hva det? Som har
1: meningsløse
0: måneden? Ja, en måned som bare sånn helt på det jevne, ikke interessant.
1: Oi.
0: Ja. Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der røde dager, inneklemte dager. Jesus Rocket Day.
1: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar.
0: Ja.
1: Er noe drit.
0: Februar er drittmåned.
1: Ja, det sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den så lang.
0: Ja, men januar, der har du noe, for det sånn...
1: Februar sin fordel er jo den ofte er kort.
0: Ja, Men januar har en fordel, fordi januar sånn, oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det en viss optimisme rundt januar.
1: Ja, ok, jeg kan gå om på at det en viss optimisme.
0: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så som folk skriver, bring it on på Facebook. Hos kjefen deres, ja. Men uansett.
1: Ja, februar er ingenting.
0: Måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar.
1: Februar.
0: Ja. Ser jeg på det som meningsfullt for det? Nei.
1: Februar, altså den oppkalt etter en sykdom nå? Eller? Februar?
0: Ja. For mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
1: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre.
0: Hæ?
1: Mars?
0: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja, selvfølgelig. Ja. Det det jo. Ikke planeten.
1: Oh, nei, nei, nei, den også oppkalt etter sjokoladen.
0: Ja.
1: Mm, den kom først. April, ikke sant? Oppkalt etter en motorsykkelmerke, mye gøyere. Ja, juni jo fra, jeg tror det Cæsar, ikke sant? Det ikke verst. Og august.
0: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter juni.
1: Ja.
0: Ja, eller hyggelig, kan man si.
1: Julie jo, det mange av de.
0: Ja.
1: Kjenner flere julier.
0: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
1: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
0: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
2: Jeg kjenner August.
0: Du kjenner August, ja. August. Ja, August en bra fyr?
2: Ja.
0: Ja, han det.
2: Måtte tenke litt.
0: Ja. Jeg måtte tenke litt, ja.
1: Kjenner du en Augustus, da?
2: Glup.
1: Glup, kanskje?
2: Ja, Augustus Glup.
0: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
1: Og?
0: For hun heter, June April May. Ja, det kjempegøy.
1: Ja, så blir så fucka rekkefølge.
0: Ja, ja, ja, kjempebra nå.
1: Jeg jo septemberbarn.
0: Er du?
1: Ja. Ja. Det en vanskelig måte sånn.
0: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
1: Jeg uenig med min mor.
0: Mm-hmm.
1: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men når det sagt, jeg har bursdag Kristin 8 måneder og 29 dager etter nyttårsaften.
0: Du ble født i 88?
1: Ja.
0: Jeg debuterte altså
1: du, gjorde du matten i huden også? Skjønte du hva som hadde skjedd?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: 8 måneder, Christer, og 29 dager etter nyttårsaften. Altså, si 9 måneder da, etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
0: Nei.
1: Jeg mener nei. Og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt, og det var ikke den kvelden, og bare sånn, kødd. Jeg sier sånn, at dere hadde sånn nyttårsfest der, og spilte China in your hand, og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn, det ikke, det bare, vær med meg på den teorien, liksom.
0: Det skulle frem til.
1: Pappa heter Arne, det vet ikke jeg.
0: Nei.
1: Men jeg er livredd for å sende en sånn DNA-greie til, My Heritage.
0: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
1: Jeg vet hva som dukket opp nylig, og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
0: Jo, det kan du vel?
1: Nei.
0: Vi skal snart runde, så det
1: bare
0: å.
1: Jeg har to ekte mennesker jeg taler om. Det
0: blås meg. Ut. Pakk det inn, da.
1: Jeg skal pakke det. Det det hodet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta, uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi ikke fra samme sted. Hun fra Telemark etter en plass, og jeg jo fra Drammen. Og hun sa sånn i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke den etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, er fra et sted utenfor Uddevalla i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
0: Ble samboa du?
1: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie det. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sa, nei det jo, det vår familie. Fra det som heter det. Så det viser seg at samboeren fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
4: Yes.
1: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er derfor han bor på en sånn kommunal bolig.
4: Ja.
1: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familie nå, er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til My Heritage for det, altså.
4: Nei. Nei.
1: Så ivrig er jeg ikke etter å få vite at jeg har liggende en slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med artist, dette trenger dere ikke å sende meg som meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
4: Nei.
1: Dette kan du la ligge.
4: Ikke send
1: dette man... Dette er som ja. Badekar til mormor. Dette skal ikke du legge opp i.
4: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
1: hvorfor,
4: på...
1: Hvorfor fortalte jeg det da? Sushi... Det var lurt, da. Det bra.
4: Jeg skal på tampen en liten...
1: Ut i Oslofjord, jeg bare blir der, ja.
4: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme på... Der. Takk for oss, Mjev.
5: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på radionorge.no eller

0: Radio Norge, Billy Joel og My Life. Det er ditt liv, og så hører du på oss i morgenklubben. Det er veldig bra, og vi har ikke startet enda, men like før vi selvfølgelig skal gjøre det.
1: Rett før, altså.
0: Rett før. Jeg ser Bjørn Sundqvist da, bursdag i dag, 78 år gammel. Det er noe med disse gamle skuespillerne, altså.
2: Han har jeg alltid likt veldig, veldig godt.
0: Ja.
2: Bjørn Sundqvist, han spilte, er det? Det var en eller annen sånn krimserie som gikk på TV, det var barn. Jeg tror jeg var alt for ung for å se den, men jeg gjorde det likevel, og da spilte han politimann, tror jeg, i den serien, om en liten jente som forsvant, et eller annet sånt.
0: Oh, ja.
2: Demrer det noe, serie?
0: Nei, ikke helt.
2: Nei, jeg har lyst til å finne ut av hva den het.
3: Det kan du gjøre.
0: Sist jeg så, ja, det var jo Blücher-filmen selvfølgelig, men det er jo ordentlig sånn karakterskuespiller vi har i Norge, da. Så det
3: jeg spilte sammen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Det er topp 10 listetid. Og topp 10 listen i dag, Geir, hva blir det?
1: Det er topp 10 tegn på at du er italiensk.
0: At du er italiensk?
1: Ja, du er italiensk.
0: Ikke bare elsker deg, men du
1: er italiensk.
0: Italiensk. Skal du snakke sånn italiensk?
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja, ok, da gleder vi oss.
1: Det kanskje går rett i helvete.
0: Da går vi i gang. Buongiorno, buongiorno. Presenterer vi topp 10-listen da, tegn på at du er italiensk. Plassen nummer 10.
1: Du synes alt er romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
0: Ja, det er
1: foreldre møter.
0: Plass nummer 9.
1: Du prater med hele kroppen.
0: Ja, du gjør det.
1: Med armer og ben.
0: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
1: Du trives i bittesmå biler.
0: Ja.
1: Du har sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
2: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare ja. Kan ikke komme på hvem.
0: Ja, det er fint. Bare hold den der.
1: Han italienske kokken.
0: Ja, plass nummer 7.
1: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
0: Det er riktig, espressokoppene.
1: Ja, de er bittesmå.
0: Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
1: Ja, exakt. De sier kaffe.
0: Ja, plass nummer 6.
1: Hver dag er din dolmio-dag.
0: Hver dag?
1: Sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
0: Ja, ikke mytti altså, men dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
1: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
0: Du blir mer og mer italiensk nå.
1: Jo, nå er tete, det er lenge siden nå, vet du.
0: Plass nummer 4.
1: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
0: Ja.
1: Du spiser middag.
0: Ja.
1: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
0: Ja. Spiser veldig sen middag.
1: Ja.
2: Så du spiser middag når morgenklubben
1: har lagt seg. Morgenklubben er lavklubben.
2: Yes.
0: Sånn i tiden på kvelden. Plass nummer 3 da.
1: Du går ikke av veien for et godt drama. Drama, selv når du skriver ut skaderapport og bulka der, drama.
0: Plass nummer 2.
1: Du fikk røven inn med morsmelken.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt, den kom jo. Mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i resten av brøstemjelka. Den italienske brøstemjelka.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
1: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
2: Det var det eneste som hørtes norsk.
1: Mamma mia.
2: Du kan si mamma mia.
0: Du kan si
1: mamma mia. Det er svensk da.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. Here I go again.
0: Greit, Geir, takk for listen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, hold the line. Av arrangementer så legger jeg merke til en litt snodig ting her. I Stavanger, sommernattløpet.
1: Ja, og da høres det for meg ut som man skal løpe på natten, men det skal man ikke.
0: Nei, det,
1: det starter klokka 7.
0: 5 kilometer klokken 19.
1: Jo, altså, 5 kilometer er jo ikke, du får, hvor lang tid bruker du? Bruker jo ikke hele dagen eller
0: nei,
1: kvelden på å løpe 5 kilometer.
0: Men er ikke det sånn, jeg vet ikke hva man løper 5 kilometer på, ja, altså. Jeg har ikke peiling.
1: Nei, hva var...
2: En
1: halvtime?
0: Ja, 5000 meter, nei, men sånn 20. De som løper fortest, de løper sikkert
1: jeg
0: på sånn 18.
1: Jeg tipper at du går på sånn 35 minutter, kanskje?
0: Nei, 5 kilometer?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Altså,
1: hvorfor rister du Bodø, Espen? Er du
2: nei,
1: sånn...
2: jeg tror det. Du går... Du bruker.
3: Hvis du går 5 kilometer... på en halvtime, da tror jeg det går veldig fort.
2: Ja, du gjør det da.
0: Ja, da går det, da
2: går det veldig fort. Tenk dere Steinsletta før Hønefoss. Den er 3 kilometer lang.
0: Ja.
2: Du klarer ikke å gå den på...
1: Steinsletta før Hønefoss? Hvorfor skulle du vite
2: nei, men
1: hvor
2: det er?
1: Det,
2: det er sånn...
0: Det er veldig mange på hele Vestlandet.
2: 3 kilometer rett frem.
0: Ja. Da ser du den du
2: har. Da ser du enden på den. Klarer ikke det på
0: men nå kan jeg bytte ut pensko med løpesko i Stavanger og sommernattløp i dag altså 5 kilometer klokka 19 og klokka 8, 10 kilometer.
1: Jeg tar 5 ja, hvis jeg må velge.
0: Nei, du blir sitter inne.
1: Jeg sitter inne.
2: Så er på med pensko etterpå da, og så langt ut i de små timer.
0: Ut på Hansen, Jonna og Beverly og så der. Her kommer Erik Carmen og Hungry Eyes i morgenklubben på en tirsdag. God morgen!

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperatur i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det er gøy å gå på langrennsski.
1: Ja?
0: Det er bare alt mitt.
1: Har du fått en sånn på sommeren også?
0: Nei. Jo, det er jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
1: Nei.
0: Altså sånn å vasse med tærne uti.
1: Det er noen som liker det, det er ikke
0: jo, men det er andre, det er noen som alltid som bare klatter opp noe sånt der, sånn tar stuper ut på et svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
2: Der skal opp igjen, ja.
0: Ja, der skal opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
2: Og da går du for... badesko.
0: Ja, jeg går for badesko ja. Innimellom. Jeg gjør det altså. Ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
1: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
0: Nei, for å tråkke på noe som er ukjent, eller skjære seg under føttene, ja, det er dumt og sånt, men det er bare ja, det er... jeg synes det er skummelt. Altså, det er et eller annet sånn der, jeg liker ikke den følelsen.
2: Det at dere blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva du har tråkket på.
1: Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle, og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn der, så føler jeg at det er et dyr der som skal bite meg.
0: Ja.
1: Det er ikke tangen jeg er redd for.
0: Nei, selve tangen.
1: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
0: For det kan jo ligge en sånn der brennet inni... Krabbe.
1: Krabbe er livredd for krabber, ja.
2: Er det?
1: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
2: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, jeg har sånne badesko, sånne smukk på, og det er stille av søsters.
0: Ja,
2: det er grunnen til at jeg går med det.
0: Da må du jo amputere benet etterpå.
2: Ja, det er helt
0: grusomme greier.
1: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
0: Ja.
1: Som du kan få inn der. Hvis du kutter deg på sånn.
2: Og vips, så får du aldri svømt med.
0: Men jeg ble jo truet ut i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det jo ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene og, sånn, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle. Og så dra jeg gjennom der.
1: Dro deg nakken?
0: Jeg dro nakken.
2: Holdt deg under, eller?
0: Nei. Ja, det føler jeg. Jeg kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med at da sitter det i kroppen enda. Og da, jeg vil ikke gå i tang og tare. Jeg liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
1: Det er derfor du har båt, ikke sant?
0: Jeg har båt, hopper rett uti.
1: Ja.
0: Null problem.
1: Tre ganger.
0: Hvis jeg har badevakt. Det er brennmannesvakt. Ikke badevakt.
2: Badevakt. Med sånn hvit t-skjorte. Og fløyte.
0: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
2: Ja.
0: Og så er det vel oransje badeskjort.
1: Og gjennom er peren flyttet ut, og så blir det en badevakt.
0: Ja.
1: Barna ble for store.
0: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God sommermorgen, er fint å si.
1: Ja, og dere driver jo kødde med meg fordi at jeg er sånn mer opptatt av blomster enn...
2: Biler.
1: Nei,
2: blomster og biler.
1: Blomster og biler. Nei, jeg er egentlig ikke det, men... Jeg har jo gitt inntrykk at jeg er god på blomster.
0: Hvor kommer dette fra?
1: Det er dere det.

0: God morgen fra oss i Radio Norge. Et eller annet sted i landet så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da er det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på radionorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man er heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis bil.
1: Ja, og det er jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det er jo Lollipop og Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
0: Mm, og det er bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: med Lovende Co på Radio Norge. Det er topp 10-listetid. Og topp 10-listen i dag, Geir, hva blir det?
1: Det er topp 10 tegn på at du er, at du er italiensk.
0: At du er italiensk?
1: Ja, du er italiensk.
0: Ikke bare elsker deg, men du,
1: nei,
0: er,
1: nei, du er italiensk.
0: Italiensk. Skal du snakke sånn italiensk?
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja, ok, da gleder vi oss.
1: Det kanskje går rett i helvete.
0: Da går vi i gang. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da presenterer vi topp 10-listen av tegn på at du er italiensk. Plassen nummer 10.
1: Du syns alt er romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
0: Ja, det er
1: foreldre møter.
0: Plass nummer 9.
1: Du prater med hele kroppen.
0: Ja, du gjør det.
1: Med armer og bein.
0: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
1: Du trives i bittesmå biler.
0: Ja.
1: Du har sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
2: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare, ja, kan ikke komme på hvem.
0: Ja, men det var fint, det. Bare hold den der.
1: Han italienske kokken.
0: Ja, plass nummer 7.
1: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
0: Det er riktig, espressokoppene.
1: Ja, de er bittesmå, vet du.
0: Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
1: Ja, de sier kaffe, vet du.
0: Ja, plass nummer 6.
1: Hver dag er din dolmio-dag.
0: Hver dag?
1: Sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
0: Ja, ikke mytti altså, men nei, dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
1: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
0: Du blir mer og mer italiensk nå.
1: Jo, jo, jo, nå, tete, det er lenge siden nå, vet du.
0: Plass nummer 4.
1: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
0: Ja.
1: Du spiser middag.
0: Ja.
1: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
0: Ja, ja, ja. Spiser veldig sen middag.
1: Ja, okay, ja, ja.
2: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
1: Morgenklubben, ja, ja, ja. Klubben er
2: lavklubben. Yes, yes, yes.
0: Sånn i tiden på kvelden, ja. Plass nummer 3 da.
1: Du går ikke av veien for et godt drama. Drama, selv når du skriver i, ut skaderapporter, ja, og bulka der, drama.
0: Plass nummer 2.
1: Du fikk røven inn med morsmelken.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i, ja, resten, ja, ja, av brøstemjelka. Og den italienske brøstemjelka.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
1: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
2: Det var det eneste som hørtes norsk.
1: Mamma mia.
2: Du kan si mamma mia.
0: Du kan si,
1: ja, men mamma mia er jo norsk. Det er svensk det.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. Here I go again.
0: Greit, Geir, takk for listen.

0: Gullmund, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring.
0: Ja.
1: På ferie.
0: To gutter.
1: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi lave litt krav til dem, kanskje. Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
0: Sånn, ikke sant?
1: Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
0: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
1: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja, og en liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
0: Oh ja.
1: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja, så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, Igor, det var alt for, det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Det var små barn med og sånn. Så vi kunne se om det ble litt bedre etter hvert. Kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
0: Mm.
1: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent.
0: Ja.
1: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du?
0: Nei.
1: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølga jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
2: ja, ja.
1: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men... Kaptein var litt...
0: Litt på snør, altså.
1: Ja, han var jo god å drite av, jeg vil si.
0: Kjempe...
1: Hadde gjort det før, da.
2: Kan drikke seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
1: Ja.
0: Det er ikke bra.
1: Sånn var det den gangen.
0: Sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på Hawaii.

0: match.com. For lenge, lenge, lenge siden Men da, det var jo på, da gikk du inn på PC-en ikke sant? Og lagde profil og skrev masse
1: Jeg skrev også, mailer og sånn
0: Ja, det var litt annerledes enn på Tinder Hvor det sånn swipe, swipe-kultur ja. Den var ikke da
1: Du skrev sånn, hvem jeg I Word
0: Ja, men jeg har vært på Tinder Men jeg har aldri turt å møte noen på Tinder Jeg synes det helt, jeg synes det så flaut
1: Ja, det forstår jeg jo, det gjorde aldri jeg. Det var dere to etter at da var vi god subbende lunsj Fy flate, vi var I Trondheim
0: og På Britannia
1: Feiret Geir
2: På bursdagen min
1: Ja, på bursdagen til Geir Og så var vi I den tredje champagneflasken, tror jeg Og så ja. Rappet dere telefonen min Og sa, nå må du komme deg på Tinder
0: Ja, jeg lagde profil til deg ja. Og du koste deg jo litt med det I hvert
1: fall Ja, jeg synes det var litt,
2: gøy
1: Jeg måtte liksom lære totalt opp hva det var for noe ja. Og det var jo underholdende Det var mye rart der ute ja. Det var veldig mye rask
2: Da jeg vokste opp, så var det altså I Dagbladet Noen som passer for meg
1: Kontaktannonse Ja, kontaktannonse, ja
0: Og jeg føler verdens morsomste konto på Instagram Som sånn gamle kontaktannonser
1: Ja, fra, men fra topp
0: Eller, nei, ikke fra toppen, nei, enda eldre oh, ja. Aviser, det helt sinnssyke ting som ble skrevet
1: Og hvor, det, hvor var det, sa du?
0: På Instagram,
1: ja, et eller annet sted ja. For det gøy å se de
0: jeg
1: gamle
0: tror det
1: tingene
0: Jeg tror det Tinder I gamle dager
1: Åh, det gøy ja. For at det en del som blir lagt ut på 80-tallspodden også Og de Instagram-sidene deres der Der det en god del sånne utklipp fra gamle sånne ting Nei, morsomt, det var gøy Dette Radio Norge, god morgen I see you coming.

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Du har rett og slett lest en slags kronikk av VGs Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler i tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote er så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det er jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her. Du har jo gått opp løypa fra nå, altså.
1: Ja, disse blomstrette kjolene, vil høre hva dere syns om det, for det er jo en, det er jo en kjensgjerning at det er ganske lik stil på damer 40 pluss, hvor du går med en blomstrete, kanskje litt lang sommerkjole, med puffarmer, hvite sneakers, og det er en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er en, har dere lagt merke til det?
0: Ja.
1: Men det er liksom, det alle går med det. Men hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig
2: det
0: syns om det?
2: Altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, synes jeg er veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det. Jeg liker det godt.
1: Ja, dere liker det.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært i stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt er jo fint på en måte, men det er de der veldig fargerike, blomstrette, lange, med hvite sneakers.
0: Ja, men det er jo, det er jo forskjell på om
1: det er... Men det er de vi snakker om nå.
0: Ja, men det er jo noen som på en måte har en ganske... Hvis du vil si at det er en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white.
1: Ja, ensfarvet.
0: Og så har du litt blomster, sånn, ikke sånn at det er helt...
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler.
0: Ja, men de der crazy bananer som ser ut som du er sånn, forlover i et amerikansk bryllup,
1: ja.
0: Det blir for mye.
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige kommer. Vanlige sommerkjoler, ja.
1: Det er bare å gå og ta dere en titt ute. Hvis det er hva heter det for noe, Aperol Spritz på bryggekanten der med en gjeng damer som er barnefri, så går alle i de kjolene og hvite joggesko.
0: Det kommer
1: ikke
0: unna det. Ja, det er
2: gærent, ja. Går ikke du i sommerkjoler, du
1: også?
2: Du er jo ikke 40 år engang.
1: Jeg vet det, jeg også gjør det. Men jeg synes det var interessant, for da hun skrev den der, så ble jeg sånn, fy fader, det er sant. Så patetisk vi er, som alle går med de samme kjolene.
0: Men jeg synes jo på en måte, hvis det er kjoler er jo koselig, for det skal være litt ekstra, men ellers er det den der seile sporty looken, altså med, og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom, og så bare en kjempefin hvit t-skjorte.
1: Jeg synes at du synes at en Ola shorts og seilsko og hvit t-skjorte var fjongt.
0: Ja,
2: du
0: synes det var rart.
2: Du visste jo det, du nytter jo ikke å spørre han om sånn.
1: Nei.
0: Jeg kan jo ha stripete genser, og det synes jeg også veldig.
1: Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen vi damer 40 pluss og
0: nei, det er ikke håp egentlig uansett, for da tar du...
1: Nei,
0: men da kommer det bare til å ta på noe annet drit, og da slipper man dyreprint. Det er, det er derfor jeg blir så glad for det. Det er derfor. Ja.
2: Nei, jeg slår et slag for sommerkjole.
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja. Tommel opp for oss.
2: Tommel opp.
0: Ja, ja. Det kan.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Glenn klar for å ta sangutfordringen.
1: Ja, jeg blir med. Jeg vet, jeg har vært med før og dritte med, så jeg kan ikke gjøre det.
0: Hvordan gikk det sist?
1: Det var, jeg sto fast på den siste, og da bomma jeg skikkelig.
0: Oi, oi, oi. Ja, vi får håpe at ikke at det skjer igjen, da. Glenn, vil du fortelle litt om deg selv? Hvor du fra, og hva gjør du til daglig?
1: Jeg bor i Tønsberg, og jeg spiller pianobarer hver eneste helg.
0: Tøft!
1: Jeg har pianoman Glenn.
0: Glenn the pianoman.
1: Ja. Oh, yes. Jeg gjør afterski og sommerpartier og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Hva den vanligste låta folk maser om at du skal dra?
1: Altså, den vanligste jo selvfølgelig Tore Tang og pianoman, og så det bare så du vet det.
0: Og så går det kanskje litt i Alt for Norge om dagen.
1: Ja, den jo masse nå.
0: Men som pianoman så har vi jo enorme forventninger til deg, Glenn, i sangutfordringen.
1: Ja, det skjønner jeg, og det håper jeg ikke dere har, egentlig.
0: Du vinner 2000 kroner nå i den første runden, hvis du tar alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
1: Ja.
0: Er du klar, Glenn?
1: Jeg klar som et egg.
0: Vær så god, låt nummer 1.
1: Forever Young.
0: Oi, oi, oi. Forever Young. Ja, du fikk kanskje med deg hintet vi ga tidligere i sendingen i dag?
1: Ja, jeg fikk et lite hint om den, vet du, så den velkjent, den der, ja.
0: Da sparte du antagelig en del sekunder på den, for den bruker litt tid på å komme i gang. Men du gjorde den på 2 sekunder. Låt nummer 2, vær så god.
1: Close your eyes, Bangles med... Ta den på spolen, herregud. Manic,
0: det er
1: ikke
0: Manic
1: Monkey, men det
0: Den andre.
1: Herregud, nei, takk. Jeg klarer ikke å tenke refrengen, men jeg hører verset.
0: Nå tror jeg det kommer. Nå tror jeg hun synger det. Nei, refrengen kommer ikke enda.
1: Nei, du tror det. Det nesten der. Røyker jeg på den, vet du. Men jeg spiller noe til og med ute. Jeg må bare spole meg til refrengen.
0: Ikke si det, Glenn, fordi at den går videre til neste runde.
1: Å ja, men da, jeg sa ingenting. Jeg sa det så fort at jeg ikke hørte det.
0: Glenn, vil du ha revansj, så er det bare å melde seg på igjen. Tusen takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin sommer videre.
1: Takk, det samme.
0: Og hvis du tok en, ja, meld deg på. Bli med i neste runde av sangutfordringen. Tekst, kodord Norge, send til 2033.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Jeg synes det veldig gøy. Dette har blitt en hit på TikTok. Jeg har lastet det mange, mange ganger, så kanskje vi skal kjøre den i stedet for bønnen av våre forslager. Dette er Rad Norge. Vi skal til Billy Joel og Piano Man.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Buongiorno, buongiorno. Presenterer vi topptillisten av tegn på at du italiensk. Plassen nummer 10.
3: Du syns alt romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
2: Ja, det er
3: foreldre møter.
2: Plass nummer 9.
3: Du prater med hele kroppen.
2: Ja, du gjør det.
3: Med armer og bein.
2: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
3: Du trives i bittesmå biler.
2: Ja.
3: Du er sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
4: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare ja. Kan
2: ikke komme på hvem. Ja, det er fint. Bare hold den der.
3: Han italienske kokken
2: i... Ja, plass nummer 7.
3: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
2: Det er riktig, espressokoppene.
3: Ja, de er bittesmå, vet du.
2: Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
3: Ja, de sier kaffe, vet du.
2: Ja, plass nummer 6.
3: Hver dag er din dolmio-dag.
2: Hver dag?
3: Sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
2: Ja, ikke mytti altså, men nei. Dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
3: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
2: Du blir mer og mer italiensk
3: nå. Jo, nå tete, det er lenge siden nå, vet du.
2: Plass nummer 4.
3: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
2: Ja.
3: Du spiser middag.
2: Ja.
3: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
2: Ja. Spiser veldig sen middag.
3: Ja.
4: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
3: Morgenklubben er lavklubben.
4: Yes.
2: Sånn i tiden på kvelden. Plass nummer 3 da.
3: Du går ikke av veien for et godt drama. Drama, selv når du skriver i, ut skaderapporter, ja, og bulka der, drama.
2: Plass nummer 2.
3: Du fikk røven inn med morsmelken.
2: Ja.
3: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i resten av brøstemjelka. Den italienske brøstemjelka.
2: Og plass nummer 1 på topptillisten. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
3: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
4: Det var det eneste som hørtes norsk.
3: Mamma mia.
4: Du kan si mamma mia.
2: Du kan si
3: mamma mia er jo norsk. Det er svensk det.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia. Here I go again.
2: Greit, Geir, takk for listen.

0: tror ikke jeg hadde tatt, vekk det da, eller? Du må, ikke drive. Og så, nå har jeg, nå kan jeg spa hørt en ny busk eller en blomst, ja. Hvis det er krav på det. Hvis ikke, hold deg langt unna. Du får ikke lov til å luke i øken dritt.
1: Ja, men det er jo kjempetips da, til alle der ute. Altså, ja. Rive opp en som du vet egentlig er noe som blir planta. Så slipper du sånn, du får ikke røre hagen igjen. Ja. Bare også, perfekt.
0: Det var et år jeg tok all kaprifol med kantklepperne, og det var heller ikke noe skryt.
2: Nei, du får ikke skryt da.
0: Nei, gjør ikke det altså.
2: Men da får du sette deg i en godstol, tar en pils, og så slipper du hagearbeidet.
0: Det var
2: kjempeopplegg.
0: Det var
2: godt. Ja, det er kjempeopplegg.
0: Godt tips, Lovet.
2: Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenstunden har gullemunn. God morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
3: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring
2: ja.
3: på ferie.
2: To gutter.
3: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi la vel litt krav til dem, kanskje. Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
2: Sånn.
3: Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
2: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
3: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husa med sånne blå karmer, ja. Og en liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
2: Oh ja.
3: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, Igor, det var alt for... Det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Det var små barn med og sånn. Så vi skulle se om det ble litt bedre etter hvert. Kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten. Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent,
2: ja.
3: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du.
2: Nei.
3: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på vær og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølga jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
4: ja,
3: så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men kaptein var litt...
2: Litt for snør, altså.
3: Ja, han var jo god og drit av, jeg vil si.
2: Kjempe...
3: Hadde gjort det før, da.
4: Han drikket seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgene blå.
3: Ja.
2: Det ikke bra.
3: Sånn var det den gangen.
2: Sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på høy.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Vi er Morgenklubben på Radio Norge.
2: Og Geir, du har jo en langt, litt artig tradisjon ute på hytta di.
3: Ja, altså du samler jo på mye rart, Loven.
2: Ja da.
3: Litt i overkant. Jeg samler på litt jeg også, men kanskje ikke så mye, men den 1. august hvert år så kjøper jeg en papiravis i sommerbutikken på hytta. Så river jeg omslaget, altså
4: forsiden og
3: baksiden, og så bretter jeg det, og så legger jeg i et skrin. Så jeg har en tidskapsel der som viser da mange år tilbake hva skjedde på den dagen det og det året. Det er krig, og det er hetebølge, og det er pandemi, og det er Michael Jackson er død, og det er mye i den der kassa, altså.
2: Ja.
3: Og, men nå er jeg jo litt bekymret da, hvor lenge jeg kan holde på med det der, hvis all papiraviser forsvinner. Mm.
2: Men det er en type, altså det er...
3: Ja, det er Dagbladet eller VG, litt ettersom.
2: Litt forskjellige, ja. Men det er i tabloidformat, ja, så det er ikke liksom gamle som du må ha sånn.
3: Nei, det er ikke sånne digre, det er vanlige aviser.
2: Og fra samme dato.
3: 1. august, hvert år.
4: Men hvor mange år har du holdt på med dette?
3: Ja, Gud vet, altså. Nå skal jeg...
2: Ja, du må se hva den første er.
4: Jeg åpner skrinet
3: også. Nå skal jeg åpne skrinet, for jeg åpner det bare for å legge ned i den
2: avisen,
3: og så slukker
2: jeg det. Jeg er jo opptatt av et skrin. Det må jo være en... Er det full size? Altså,
3: Neida, det er brettet, ja.
2: Det er brettet, ja.
3: Ja.
4: Og det klarte ikke Loven. Det var det han hang så opp i, at har du brettet avisforsiden?
3: Ellers så måtte du ha den kjempekassa, da.
2: Ja, det må bli en kasse, ja.
3: Ja.
4: Nei, du må jo legge det i perm etter hvert, da.
3: Ja, Gud vet hva jeg skal gjøre. Kanskje det.
2: Da kan du ha kjempeperm.
3: Da kan jeg ha sånn. Det er ikke sånn som henger på noen steder med sånn trepinne i enden av avisen, vet du.
2: Det er jo veldig flott, da.
3: Herreklubber er vel mest av det, da.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da borti Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være av.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der, så var det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja,
1: borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuka, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den, eller? Har den josset seg til? Har den glittet på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld.
1: Ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunosten
1: da? Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, Station, River Station. Takk for at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom, svitte, men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass, ja.
1: Ja, jeg måtte det.
3: Ja.
1: Så, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom. Og da da ringte jeg fra sesjonen og sa venter du besøk nå? Jeg sa ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg også blir sånn
3: ja.
4: Kengu er fint.
3: Men,
1: jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort eller pass eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje den gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg også?
1: Ja, er det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, hvordan du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som Wunderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Makeup klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, beina I et sånt kar med fisk, som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og nå ser jeg nå på neglene mine. French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som het Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på Old
1: Irish. Queens pub,
3: Bumas. Nei, verre. Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikk
3: drit da. Ja, det synes du var positivt, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: det er vanskelig, Old Irish er vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk hun med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg er sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på der, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der er det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg er sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der er det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men la oss si, jeg liker uttrykket du lærte meg. Å være Bacardi stang. Dette var jo level
1: Stangbacardi.
3: Stangbacardi.
1: Ja.
3: Bacardi.
1: Fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Silo.
3: Ja. Stang Bacardi. Og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det. Jeg tror det. Ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde det. Det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen på russekro.
3: Ja.
1: Du lever et art. Det er turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var
1: nei, da, du opplevde sånn. Sånn. Nei, du var på Slakteren, som er det eneste stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Ja, og det er vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
3: Ja, klokka var 8 her, ja. Ja, de hadde jo fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det er å male gjerdet. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke jævlig. En lettere metode å male gjerdet? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn...
3: Men greia er da, at jeg gikk jo tom for malingen hans, han... Fyren på dette byggsjappa.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerde snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det er sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia er... Jeg kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her. Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen, mann da. Og så sier jeg sånn jeg ja, jeg vet det.
1: Jeg vet det.
3: Og så sier jeg, jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
3: De går tom for flybensin
1: da. Det er ikke utømmelig kilde. Du var ikke på Jotunfabrikken, var det?
3: Nei.
1: De går ikke tom for maling, tror jeg.
3: Nei. Nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det er vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det er sant, ja. Nei, det er sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg har gjort, og i går så var jeg så sur. Da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten. Nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det.
1: Så Martha,
3: bare for å få ting til å gå.
1: Og da holdt det.
3: Nei da. Nei,
1: må du enda en runde?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag, Kongsvinger i morgen, og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den er jo... Ja, det er jo en slags geografisk riktig... Hvis det er...
3: Det er Drammen. Ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, ah, ja. Du drar ikke ned igjen til det halvmarte hjelet ditt og sover der og så drar opp.
3: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing, eller pianobar.
3: Ja. Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det noe sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh, oh.
1: Ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var jo i Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotell altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så Martha trasker rolig opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Blir, brudegangen?
1: Ja, den der i midt gang der, så er det så fin musikk og sånn. Og så kommer Durek etter sånn
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor. Ja, med i fjor, så ja, det ble jo litt over. Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold. Vi gjorde en firmajobb der,
3: ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men stemmer så det. Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned. Så sa jeg sånn, er du spik spennende fett av Geiren, sa jeg. Vet du hvor langt det er fra Vigra til Geiranger? Det er 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sa jeg. Er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere,
3: ja.
1: Det er minst 2, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar, drastisk ned i honorar, så jeg kan, jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen,
3: ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen. Og vi hadde en fin tur,
3: ja.
1: Veldig det... fin tur. Men det var liksom, ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar,
3: ja.
1: Ja. Og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa eller etter og sånn. Så det var,
3: skjønner,
1: var litt skuffet folk der altså. Men ja. Vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig altså.
3: Hva er
1: det
3: du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet. Jeg

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Sett deg
1: eget nett. Kan jeg få null jeg også, Kengu? Ja. Nå skal jeg gjøre noe. Nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg. Altså, dette ikke vant til.
2: En øl. Og vi skal vel ikke på scenen før, men i hvert fall et par timer.
1: Nei. Men jo, det var det med en time I Drammen I timen. Vi kan jo si at jeg synes det høres som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram I timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
2: Ja. Men skal vi ta den med det samme? Ja. Det sant at det har blitt så fint I Drammen?
1: Ja, den har vi tatt.
2: Har vi det?
1: Ja, vi snakket om det. Men det vi
2: kom... det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
1: Nei, det ikke sant lenger.
2: Nei, det ikke sant lenger.
1: Altså. Nei, fordi det som
2: skjedd... Det låta Herodes Falsk, han har pisset mye på altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fy til helvete. Tenk deg, heter det da? Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass I pappefabrikken og prøve på nytt. Jævla granka, du og lillebror sitter her og drekker ratsepuss på pianobar til kune kom hjem Wackedy, smackedy, nå går sola ned for de gamle gutta Yes, nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her, vent da Ok, nå løper jeg litt full før da Nei, men
1: det støttestrømper? Det det
2: Det er det
1: Er det
2: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen for det her oppdagen, flere Drammens, de veldig like, vet du, ikke sant?
1: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
2: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
1: Ja, ja.
2: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
1: Men jeg har jo vært I Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
2: Ja.
1: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på faen meg, Kordial. Nei, hva heter det for noe? Puben.
2: Rekord?
1: Rekord. Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
2: Ja, ikke sant. Ja.
1: Rekord. Fin sted. Liker det.
2: Ja, ordentlig.
1: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
2: Ikke sant? Der, det litt sånn som perrongen på Oslo.
1: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
2: Ganske mørkt.
1: Det mørkt. Det mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
2: Bekmørkt.
1: Så ja, rekord.
2: Til og med dassen da. Du pisser aldri etter.
1: Nei.
2: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøve en gang og gått 25 meter lenger bort.
1: Ja.
2: King's Arms. Ja,
1: der har jeg også vært innom, ja.
3: Ja. Du var på begge I sted?
2: Du var på begge, ja.
1: På begge.
2: Har du vært på pub til pub? Hør så godt humør han I.
3: Ja.
2: Mm. Har du vært på pub til pub?
1: Ikke sant?
2: det sant, Christer, at du kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda?
1: Eksempel.
2: Ja, det finnes kun et sted som jeg ikke... Jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
1: Nei.
2: Men I Drammen så kan du si Solbæra, du kan si Krokstad, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
1: Nei.
2: Da sier vi 30-50.
1: Ah, fordi det litt sånn sekunda, et sted du ikke vil, eller det...
2: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
1: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
2: Hvordan det går an?
1: Ja.
2: Nei, det er jo basert på idrett, da.
1: Det idrett, ja.
2: Fotball og bandy antagelig, Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der da.
1: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
2: Du, jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til å dæve.
1: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
2: Jeg har... Muligens sveipa gjennom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
1: Nei,
2: jeg ikke sikker. Det ingen kommentar. Men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til... Pubben I Mjøndalen